0: Kosokta. Selleri. Kosokta. Kosokta. Kosokta. Selleri. Kosokta taranta. Kosokta. Kosokta. Kosokta. Selleri. Kosokta taranta.
1: Shaka shaka boom in the very inside. Shaka shaka boom in the Rastaman style. Rubber da pa pa pa pa very inside. Rubber da pa pa pa the Rastaman style. Rubber da pa pa pa pa rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the rubber da pa pa pa the